0: chất ra đầu vị xã mạng cao cho nằm bì bò nằm hay bà mối nơi khung xoăn cắt mùi chậm nuồn. Tốt xin lạc chốt năng bà dìm bình chỉ tích mà trầy dân tên này ca dự ở chân xã mạng chất ra vị xã mạng cao ra bò xoăn cắt chậu đốc bàn sọp xái chạp bì khai ụ sập hí ra hộp đòi chồng khai xây há cho nằm bì bò nằm hay bà mối chìa mối xa cao hiệp chạy xài chìa chán đâm rõng từ rô xã hạ cúng ca thai tòm cụ má nâng chốn đà miền chi vập hiếp lụm bạc. ក្នុងពិធីនេះគណៈកម្មការរៀបចំបានប្រកល់ផ្លាកនិមិត្តរូបនៃការអនុវត្តសំណងការងារយុវជននិងសកម្មភាពសិក្សាសង្គមដែលមានតម្លៃសរុបជាង240សែសិបលានដងក្នុងនោះមានតម្រងយុវជនធ្វើសេដ្ឋកិច្ចថ្នាក់បង្រៀនហែលទឹកដាក់អធិក្ឆ័យសម្រាប់កុមារកម្មវិធីពិនិត្យជំងឺនិងពិគ្រោះយោបល់សុខភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋតម្រងផ្លូវតុងជាតិការជួយឧបត្ថម្ភសាងសង់ផ្ទះជូនគ្រួសារដែលមានជីវភាពលំបាក ការប្រកាសអាហារូបករណ៍ចំនួន160ចំណែកជូនសិស្សលំបាកនិងការរៀបចំវគ្គហ្វឹកហ្វឺនស្តីពីការអនុវត្តបញ្ញាសិប្បនិម្មិតAIដាក់អត្តកថ្លៃសម្រាប់សម្ព័ន្ធយុវជននិងយុវជនក្នុងឱកាសនេះដែរគណៈកម្មការរៀបចំក៏បានប្រកាសអំណោយជាច្រើនចំណែកជូនគ្រួសារនិងកុមារដែលមានជីវភាពលំបាកនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រផងដែរជាមួយប្រធានបទយុវជនបណ្ឌិតឈានមុខផ្លាប់ដូរឌីជីថលសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ បានខ្លះរសាអតសញ្ញាណជំនឿជាតិយុទ្ធនាការយុវជនស្ម័គ្រចិត្តរដូវវិសមកលឆ្នាំ2006សង្កាត់បណ្ឌិតបានប្រមូលផ្ដុំសពផ្សាយសកម្មភាពជាស្ដែងជាច្រើនមានដូចជាកម្មវិធីជំនួយកម្លាំងរដូវប្រឡងចលនាប្រជាចលនាសិក្សាឌីជីថលអនុវត្តគម្រោងរឿងនីសម័យភ្លើងសង្គ្រាមបណ្ដាកម្មវិធីធានាសុខសាន្តសង្គមថែទាំសុខភាពសហគមន៍រៀបចំទីលានលេងកំសាន្តឲ្យកុមារនិងបង្ហាញគម្រោង ជុំកូវេយុវវ័យក្នុងឱកាសនេះគណៈណែនាំយុទ្ធនាការបានទទួលប្រភពធនធានគាំទ្រពីបណ្ដាអង្គភាពរូបដំណើររមៀនផ្ទះមនុស្សធម៌មួយខ្នងសៀវភៅពុម្ពសាមសិបសម្រាប់និងទងជាចំនួន50ផ្ទាំងក្រុមហ៊ុនភិខុនវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិ MEF ក៏បានប្រកាសអំណោយសិស្សានុសិស្សចំនួន5ចំណែកដល់សិស្សានុសិស្សដែលមានជីវភាពលំបាករបស់សាលាបឋមសិក្សាលឿងថៃវិនផងដែរ ក្រៅពីជាជំនាញដំណើសមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជនបានធ្វើអនាម័យបរិស្ថានបណ្ដាផ្លូវក្នុងភូមិសាស្ត្រសង្កាត់រួមចំណែកកសាងសុភនភាពបៃតងជ្រះស្អាតចំពោះទិសស្លោកសកម្មភាពសាមគ្គីភាពឈានមុខឆ្នៃប្រឌិតយុទ្ធនាការយុវជនស្ម័គ្រចិត្តវិស្មកាលឆ្នាំ2026ខុមហងដឹកបានដាក់ដំណើរការនៅកម្មវិធីនានាដូចជា កម្មវិធីជំនួយការប្រឡងយុទ្ធនាការដៅវិស្មកាលបៃតងយុទ្ធនាការស្ម័គ្រចិត្តផ្កាមហាហង្សកម្មវិធីសម្រាប់លំហែកាយពណ៌ផ្កាឈូកនិងយុទ្ធនាការដំណើរបៃតងបន្ទាប់ពីពិធីបាក់យុទ្ធនាការគណៈបញ្ជាការនៃយុទ្ធនាការយុវជនស្ម័គ្រចិត្តវិស្មកាលឆ្នាំ2026ខុមហងដឹកបានរៀបចំការបង្ហាញមុខក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តដែលបានប្រកល់អាហារូបករណ៍ចំនួន20ចំណែកជូនដល់សិស្សក្រីក្រដែលខិតខំជំនះការលំបាកនិងរៀនពូកែ ទន្ទឹមនឹងនោះក៏បានប្រកល់ផ្ទះមនុស្សធម៌ចំនួន1ខ្នងដែលមានតម្លៃ60លានដងជូនដល់សមាជិកយុវជនដែលមានជីវភាពលំបាកតំណាងក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតឯកបុគ្គលគីមដេបបានប្រកបផ្ទះនិមិត្តរូបឧបត្ថម្ភទឹកសុទ្ធចំនួន4000ដបមួកប៊ិចនិងក្រុមការងារចល័តសម្រាប់ជួយសម្រួលដល់សិស្សានុសិស្សដែលចូលរួមការប្រឡងសញ្ញាមធ្យមសិក្សា ទូតយភូមិឆ្នាំ2026ក្លឹបយុវជនស្ម័គ្រចិត្តហងដឹកនិងសាខាសម្ព័ន្ធយុវជនភូមិត្រីតូមក៏បានប្រកល់ផ្ទះនិមិត្តរូបឧបត្ថម្ភបាយប្រអប់ចំនួន200ប្រអប់ស្របជាទឹកប្រាក់6លានដងផងដែរនៅអនុវិទ្យាល័យដងហឹងបេឃុំអាំងមិនបានរៀបចំពិធីចេញដំណើរខែសកលភាពស្ម័គ្រចិត្តវិស្ម័គ្រកាលឆ្នាំ2026
1: ជាមួយគោលដៅលើកកម្ពស់ស្មារតីឈានមុខជួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងការកសាងគុណភាពថ្មីមណ្ឌលក្រុងស៊ីវិល័យយុទ្ធនាការឆ្នាំនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងទាក់ទាញយុវជនចំនួន 350 នាក់ចូលរួមជាមួយកម្រិតកំណត់ដូចជាដាំដើមឈើថ្មីចំនួន 2000 ដើមនិងជួសជុលផ្លូវជនបទប្រវែង 1 គីឡូម៉ែត្រ ពួកពលចំណេះដឹងផ្ដើមអាជីពជួនយុវជនចំនួន 450 នាក់ប្រឹក្សាណែនាំវិជ្ជាជីវៈការងារធ្វើជួនយុវជន 200 លើកនាក់ នឹងឧទ្ទិសនាមការងារដល់យុវជន 100 នាក់ដោយជោគជ័យរៀបចំលើកកម្ពស់សមត្ថភាពភាស

0: ការបរទេសនិងការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិជួនយុវជនចំនួន 500 លើកនេះធានាថាភូមិនីមួយៗមានប្រជាសិក្សាឌីជីថលយ៉ាងហោចណាស់ 1 ក្រុមនិងចំនួនលើកកម្ពស់សមត្ថភាពឌីជីថល 300 ប្រជាជននិងយុវជនយ៉ាងហោចណាស់ 500 លើកនាក់អនុវត្តគម្រោងយុវជនយ៉ាងហោចណាស់មួយនិងអបអរសាទរមហាសនិបាតបកភិយាគ្រប់ថ្នាក់ នៅឧទ្ទិសនាមសមាជិកយុវជនឆ្នាំឆ្នាំដើម្បីបំពេញចូលជួបបាក់ចំនួន1000នាក់យុទ្ធនាការយុវជនស្ម័គ្រចិត្តពីសមការឆ្នាំ2066គឺជាឱកាសដើម្បីសមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជនរត់ដំចូលរួមណែនាំនិងរៀបចំរានសំណងកិច្ចការនីមួយៗរួមចំណែកដល់ការកសាងភូមិស្រុកអាងមីងកាន់តែរីចម្រើនស្រស់ស្អាតនិងស៊ីវិល័យ
1: ទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីរួមជាមួយសកម្មភាពដ៏សម្បូរបែបជាច្រើនក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃពិធីបុណ្យសែនលោកយាយព្រំស្វាមឆ្នាំ2066លំហពិព័រណ៍ផលិតផលអូកបឆ្នាំនៅតំបន់ទេសចរជាតិព្រំស្វាមសង្កាត់យិនទេខេត្តអាងយ៉ាងកំពុងទាក់ទាញប្រជាជននិងភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងច្រើនកុះកព្រឹត្តិផលអូកបឆ្នាំចំនួន 26បានចូលរួមតាំងពីពណ៌អូទស្សនាមផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយនាំមុខនៅរូបភាពដ៏សម្បូរបែបនៃផលិតផលលក្ខណៈពិសេសរបស់ខេត្តអាងយ៉ាងនិងតំបន់វារៀបទន្លេគូឡុងផលិតផលទាំងនេះត្រូវបានជ្រើសរើសយ៉ាងសម្រិតសម្រាំងស្របតាមស្តង់ដារអូកបចាប់ពីផ្កាយ3ឡើងទៅដែលស្ថិតក្នុងក្រុមវិស័យជាច្រើនដូចជាផលិតផលកសិកម្មកែច្នៃអាហារប្រពៃណី ផលិតផលសិប្បកម្មនិងផលិតផលពិសេសប្រចាំតំបន់លំហអកបត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងតំបន់ពិធីបុណ្យដោយមានការរចនាតាមបែបបើកទូលាយនិងស្និទ្ធស្នាលជួយឲ្យភ្ញៀវទេសចរងាយស្រួលក្នុងការទស្សនាស្វែងយល់និងសាកល្បងផលិតផល ដំណឹងជាច្រើនប្រភេទដែលផ្ទុកទៅដោយអត្តសញ្ញាណនៃទឹកដីអាងយ៉ាងដូចជាផលិតផលធ្វើពីត្នោតអង្ករផ្លែឈើកែច្នៃមាំប្រពៃណី ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកទេសចរមកគោរពបូជាសកម្មភាពតាំងពីពណ៌អូកបមិនត្រឹមតែរួមចំណាយផ្សព្វផ្សាយម៉ាកយីហោផលិតផលក្នុងស្រុកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កើតឱកាសតបភ្ជាប់រវាងតម្រូវការនិងការផ្គត់ផ្គង់ជំរុញការលក់ទំនិញព្រមទាំងការឧបត្ថម្ភរបស់អាជីវកម្មនិងសហគមន៍ក្នុងការស្រាវជ្រាវពង្រីកទីផ្សារនេះក៏ជាចំណុចលេចធ្លោដ៏សំខាន់មួយ ក្នុងចំណោមខ្សែសង្វាក់សកម្មភាពនៃផ្នែកពិធីបុណ្យដែលរួមចំណែកធ្វើឲ្យការឆ្លងកាត់ពិសោធន៍របស់ភ្ញៀវទេសចរកាន់តែសម្បូរបែបនៅពេលមកទស្សនាពិធីបុណ្យសានលោកយាយព្រំស្វាមឆ្នាំ2066ថ្មីៗនេះនៅអាងហែលទឹកអេកគីវគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់ឡុងសៀងបានរៀបចំពិធីបំផុសចលនាប្រជាជនទាំងមូលរៀនហែលទឹកបង្ការតបស្កាត់ការលងទឹក
0: និងបាក់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទេពកោសលវិស្មកាលឆ្នាំ2066តាមផែនការក្នុងឱកាសវិស្មកាលឆ្នាំ2066នេះសង្កាត់ឡុងស្វៀងនឹងរៀបចំវគ្គទេពកោសលវប្បធម៌កីឡាចំនួន5វគ្គរួមមានគំនូរតន្ត្រីហ្គីតាអូគែនហាត់ប្រាណតាមចង្វាក់ភ្លេងក្បាច់គុនពេនខេសស៊ីឡាត់និងហាត់ទឹកដោយមានកុមារាកុមារីនិងសិស្សានុសិស្ស ក្នុងប្រទេសក្នុងពិធីបំផុសចលនានេះអ្នកស្រីដងថៃហឹងហាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់ឡុងសៀងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការរៀបចំវគ្គទេពកោសលវិស្មកាលនិងសកម្មភាពវប្បធម៌កីឡាកាយវប្បកម្មគឺដើម្បីបង្កើតទីធ្លាលេងកំសាន្តផុសផង់និងមានប្រយោជន៍សម្រាប់សាសនុសិស្សនិងកុមារនៃឱកាសវិស្មកាលទន្ទឹមនឹងនោះក៏រួមចំណែករក្សា បំពន់ទេពកុសលបណ្ដុះបណ្ដាជំនាញនិងលើកកម្ពស់សុខភាពសម្រាប់បងប្អូនផងដែរក្នុងនោះការបំផុសចលនាប្រជាជាតិទាំងមូលរៀនហែលទឹកនិងបំបត្តិភាពមិនចេះហែលទឹកសម្រាប់កុមារនិងសិស្សានុសិស្សគឺជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនិងមានអត្ថន័យរួមចំណែកបំពន់ជំនាញចាំបាច់ដើម្បីបងប្អូនអាចការពារខ្លួននិងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃការលងទឹកនិងអាចកើតមានឡើង បន្ទាប់ពីពិធីបំផុសចលនាកុមារនិងសិស្សានុសិស្សជាង50នាក់បានចូលរួមក្នុងការហែលទឹកសាឡបងដើម្បីធ្វើការសមទៅនឹងបរិស្ថានទឹកមុនពេលឈានចូលរៀនក្នុងវគ្គទេពកោសលវិស្មកាលឆ្នាំ2066នេះគឺជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនិងមានអត្ថន័យនិងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីបងប្អូនកុមារសិស្សានុសិស្សនិងអាណាព្យាបាលសិស្សបងប្អូនចូលចិត្តហែលទឹកណា

0: Xong cổ rộp lộc lộc xoay nạn niên cả nhà nằm bài dạy mật chi trầy khăn nông cảm vị thịp xoay này cả xài nâng vật chủ tựa tù anh giang đẹp bên hồ miền. Án đồ vật chân đặc ca còn lộn bài tón trong phút phía đặc cách bầm ráng xong nông ai cả xài UNESCO. Bị nít sao chiếu tầm rộng bỏ chí cho là nà phân bỏ sập nơi không dính tùy. Con bò tôi cầm phơi thông lê và muối, vị thi thua sạch cha bà nội thiên tại tuổi dự thật chọn thầm ấy, đập hiếp mừng smart nâng ạ thần này. Dù vừa vầy An Giang, chung núi cầm lăng rột đơn bà lòn. Cha nà tì bành chọc miền chư nà tì xa lạp bạc, lùng đập tờ tình ý xông chút ạ thần ấy bước đà. ទស្សនកជនបានប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីអនុវត្តយន្តការកន្លងបៃតងចំពោះភារកិច្ចបម្រើសំណុំឯកសារ UNESCO រាល់ការងារដែលស្ថិតក្រោមសមត្ថកិច្ចត្រូវតែដោះស្រាយភ្លាមៗទប់ស្កាត់ការយឺតយ៉ាវព្រមជាមួយនោះប្រធានមន្ទីរផ្នែកនិងមូលដ្ឋានត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ចំពោះល្បឿននិងលទ្ធផលនៃការអនុវត្តនោះគឺជាការណែនាំដោយប្រដូប្លាច់របស់ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តហូយ៉ាងមឹងក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើការជ
1: ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជុំបកប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានពិនិត្យវេតម្លាយដោយផ្ទាល់នៅលម្អនៃការបង្ហើយកិច្ចការនានាដើម្បីបំរើសំណុំឯកសារស្នើសុំចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅតំបន់កេតំណែលបុរាណអុកអែលបាទេរួមមានបដាកេតំណែលសមាសភាពដូចជាលិនសឹងបាក់ក៏សៅថឹងក៏យ៉ងកាំងដែលក្នុងនោះមានប្រព័ន្ធដំបូលប្រក់ការពារកេតំណែលទេសភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេសកន្លែងតាំងពីប៉ពួរបឋមអុកអែល នឹងបណ្ដាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់នានាដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈទទួលស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូអ្នកជំនាញការ គឺការចុះជុលកែលម្អបណ្ដាស្ថាននេះគេដំណើរការបង្ហើយប្រព័ន្ធប្រគំសម្លេងអធិបាយការរៀបចំកែលម្អទេសភាពការរៀបចំផ្លើងនៅឃ្លាំងរក្សាវត្ថុបុរាណការរៀបចំពិព័រណ៍ថ្មីនៅសាលពិព័រណ៍វប្បធម៌អុកអែលនិងការលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌនានាសម្រាប់បម្រើការងារទទួលស្វាគមន៍និងធ្វើការជាមួយអ្នកជំនាញការអៃខមឺសទន្ទឹមនឹងលទ្ធផលសម្រេចបាន ផលលំបាកមួយចំនួនក៏កំពុងត្រូវបានផ្ដំដោះស្រាយផងដែរដូចជាការវិវាទព្រំសីមានៅបណ្ដាស្ថាននេះគេដំណើរសំណងដំបូលប្រក់មួយចំនួននៅមានការដកទឹកនិងស្រុតគ្រឹះអាត់បញ្ហាសន្តិសុខការពារឃ្លាំងរក្សាវត្ថុបុរាណនិងសាលតាំងពីពណ៌លម្អរនៃការបង្ហើយបដាកិច្ចការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើមថ្លែងមតិបូកសរុបប័ណ្ណកិច្ចប្រជុំលោកហៅវង្វឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការទទួលស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូអ្នកជំនាញការអៃខមមតស៍អ្នកខែសីហាខាងមុខនេះគឺជាគំរូដ៏សំខាន់និងមានអត្ថន័យសម្រាប់ចំពោះដំណើរការនាំយកតំបន់កេរដំណែលបុរាណអុកអែលបាទេខ្លាចជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហេតុដូច្នោះបណ្ដាប្រទីផ្នែកនិងមូលដ្ឋានត្រូវតែផ្ដំស្មារតីខ្ពស់បំផុតសហការឲ្យបាន 70%

0: ណាត់អនុវត្តភារកិច្ចនានាតាមយន្តការកន្លងបៃតងកិច្ចការថ្ងៃនេះមិនត្រូវទុកឲ្យថ្ងៃស្អែកឡើយហើយអ្នកដឹកនាំស្ថាប័នត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ចំពោះល្បឿននិងលទ្ធផលនៃការអនុវត្តលោកប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានសំណូមពរជំរុញល្បឿនអនុវត្តបដាកិច្ចការប្រប្រការងារវិទ្យាល័យធានានូវគុណភាពសំណងទេសភាបរិស្ថាននិងការងារអភិរក្សកេរដំណែលឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមតម្រូវការរបស់ គណៈគ្រប់គ្រងតំបន់កែដំណើរវប្បធម៌អុកអែវត្រូវម្ចាស់ការសហការជាមួយវិទ្យាស្ថានបុរាណវុតជាដើម្បីជំរុញល្បឿននៃការកែសម្រួលរៀបចំការដាក់តាំងពីពណ៌កែសម្រួលដល់ណាត្រូវដាក់តាំងពីពណ៌និងណែនាំបង្ហាញដល់នោះព្រមទាំងបង្កើនប្រភពធនធានក្នុងការកសាងមូលដ្ឋានទិន្នន័យនិងរូបភាពដើម្បីបម្រើឲ្យការងារវាតម្លៃចាក់ស្ដែងចំពោះការលម្អចប់ស្ទះដែលកើតមានឡើងក្នុងដំណើរការអនុវត្ត បណ្ដាអង្គភាពត្រូវរាយការណ៍ជាបន្តដើម្បីដោះស្រាយភ្លាមភ្លាមទប់ស្កាត់ការប៉ះពាល់ដល់ល្បឿនរួមនៃសំណុំឯកសារស្នើសុំឡាយទន្ទឹមនឹងនោះត្រូវជំរុញខ្លាំងការងារឃោសនាចលនាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់កេរដំណែលលើកកំពស់ការយល់ដឹងដាស់រំលឹកនៅមោទនភាពនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់សហគមន៍ក្នុងការងារអភិរក្សនិងពង្រីកតម្លៃបេតិកភណ្ឌយោងតាមប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ការត្រៀមល្អសម្រាប់លើការវេតម្លៃជាក់ស្ដែងនៅពេលខាងមុខមិនត្រឹមតែរួមចំណែកលើកកម្ពស់លទ្ធផលជោគជ័យនៃសំណុំឯកសារស្នើសុំប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមរបស់ខេត្តអង្គរក្នុងការនាំយកតម្លៃវប្បធម៌អបអរបាត់ទេឆ្ពោះទៅកាន់កម្រិតពិភពលោកទៀតផង
1: ទស្សនិកជនបានប្រចាំជាទីមេត្រីក្រុមត្រួតពិនិត្យគណៈណែនាំចលនាប្រឡងប្រណាំងចលនាមហាជនប៉ិនប្រសពខេត្តអញ្ញាញដឹកនាំដោយលោកងឿងហ៊ូងុកអនុប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំនិងចលនាមហាជនបកខេត្តទើបមានពេលធ្វើការជាមួយឃុំយន្តទ្វីអំពីស្ថានភាពអនុវត្តចលនាប្រឡងប្រណាំងចលនាមហាជនប៉ិនប្រសពឆ្នាំ2026 ក្រុមបានដំណើរការត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងតម្រងចលនាមហាជនប៉ិនប្រសពឆ្នាំឆ្នាំជាច្រើននៅលើភូមិសាឃុំរួមមានតម្រងលំហវប្បធម៌អានសាលារៀនភ្លើងបៃតងស្អាតនិងសុវត្ថិភាពស្តង់ទំនិញសុភមង្គលចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់នៅអនុវត្តឆ្លៃយន្តទ្វីតម្រងដងផ្លូវភ្លឺស្រស់ជ្រះស្អាតនៅឃុំយន្តថាន់ តាមរបាយការណ៍របស់គណៈណែនាំចលនាប្រឡងប្រណាំងចលនាមហាជនប៉ិនប្រសពឃុំយន្តទ្វីរហូតមកទល់ពេលនេះទូទាំងឃុំមានការសបីតម្រងបានចុះឈ្មោះថ្នាក់ឃុំរួមមាន31តម្រងសេដ្ឋកិច្ច54តម្រងវប្បធម៌សង្គមនិងបួនតម្រងកសាងប្រព័ន្ធនយោបាយនិងមានចំនួន64តម្រងបានចុះឈ្មោះថ្នាក់ខេត្តដំណាក់កាលពី2025-2030 រួមមាន18តម្រងសេដ្ឋកិច្ច43តម្រងវប្បធម៌សង្គមនិងពីតម្រងកសាងប្រព័ន្ធនយោបាយនៅពេលធ្វើការបណ្ដាដំណាងបានពិភាក្សាអំពីលក្ខណៈងាយស្រួលនិងការលំបាកព្រមទាំងចែករំលែករបៀបធ្វើល្អៗដើម្បីបន្តពង្រីកតម្រងដែលមានប្រសិទ្ធភាពផ្សារភ្ជាប់នឹងភារកិច្ចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់មូលដ្ឋាន ថ្លែងមតិក្នុងពេលធ្វើការលោកងឿងហ៊ូងុកអនុប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំនិងចលនាមហាជនបកខេត្តបានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះភាពម្ចាស់ការនិងការច្នៃប្រឌិតរបស់គណៈកម្មាធិការបកគុំយន្តទ្វីក្នុងការលំអិតជាក់ស្ដែងការងារធ្វើដើម្បីអនុវត្តបណ្ដាតម្រងចលនាមហាជនប៉ិនប្រសពរយៈពេលកន្លង ទន្ទឹមនឹងនោះស្នារយៈពេលខាងមុខមូលដ្ឋានត្រូវបន្តពង្រីកតម្រងដែលមានប្រសិទ្ធភាពបង្កើនការចលនាប្រជាជនចូលរួមចលនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិរួមចំណែកកសាងប្រព័ន្ធនយោបាយឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងថែទាំជីវភាពរស់នៅជូនប្រជាជនបានល្អទស្សនិកជនប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកន្លងទៅថ្មីៗនេះ កងពលតូចកំភ្លើងធំលេខ6យុទ្ធភូមិ26បានរៀបចំពិធីសច្ចាប្រណិធានទទួលយុទ្ធជនថ្មីដែលបានចូលបម្រើកងទ័ពក្នុងឆ្នាំ2026លោកវរៈស្នៃឯកងឿងយ៉ាងសើងប្រធានការិយាល័យកំភ្លើងធំនៃអគ្គសេនាធិការយុទ្ធភូមិ26បានអញ្ជើញចូលរួម
0: ក្នុងឆ្នាំ2026កងពលតូចកំភ្លើងធំលេខ6ត្រូវបានប្រគល់ភារកិច្ចទទួលគ្រប់គ្រងនិងវឹកហាត់យុទ្ធជនថ្មីដែលមកពីខេត្តអង្គរនិងខេត្តដងថាបជាមួយនឹងការរៀបចំយ៉ាងដិតដល់លើគ្រប់វិស័យអង្គភាពបានចាត់តាំងការវឹកហាត់ស្របតាមកម្មវិធីនិងផែនការរបស់អគ្គសេនាធិការដោយធានានូវភាពម៉ត់ចត់មឹងម៉ាត់និងសុវត្ថិភាព Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.

ទស្សនិកជនបានប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អញ្ញាញនីពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបានប្រិយមិត្តដែលបានយកចិត្តទុកដាក់តាមដានកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា.

0: សូមគោរពលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អាយ៉ាងនេះពេលនេះរួមមានអនុវត្តយន្តការកន្លងបៃតងចំពោះភារកិច្ចបម្រើសំណុំឯកសារយូនេស្កូពិនិត្យស្រាវជ្រាវគម្រោងប្រជាចលនាប៉ុនប្រសពនៅឃុំយិនទុយ កងពលតយកំភ្លើងធំលេខ6ពិធីធ្វើសច្ចាប្រណិធានទទួលយុទ្ធជនថ្មីដល់ភាពស្មឹងស្មាត់និងអធិន័យយុវវ័យអង្យ៉ាងជំនួយកម្លាំងរដូវប្រឡងចានតិបញ្ចប់មានជូននទីសិល្បៈលំដាប់តតនេះសូមជូនអធិន័យពិស្ដា ទស្សនិកជនប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីអនុវត្តយន្តការកន្លងបៃតងចំពោះភារកិច្ចបម្រើសំណុំឯកសារយូនេស្កូរាល់ការងារដែលស្ថិតក្រោមសមត្ថកិច្ចត្រូវតែដោះស្រាយភ្លាមៗទប់ស្កាត់ការយឺតយ៉ាវព្រមជាមួយនោះប្រធានមន្ទីរផ្នែកនិងមូលដ្ឋានត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ចំពោះល្បឿននិងលទ្ធផលនៃការអនុវត្ត នោះគឺជាការណែនាំដោយផ្ដោតផ្ដាច់របស់ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តហូយ៉ាងមឹងក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើការជាមួយគណៈគ្រប់គ្រងសំណុំឯកសារស្នើសុំចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកតំបន់គេដំណើរបុរាណអុកអែវបាទេព្រមជាមួយបណ្ដាមន្ទីរផ្នែកមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធទើបរៀបចំកាលពីពេលថ្មីៗនេះ
1: ក្នុងពេលចោះត្រួតពិនិត្យផ្ទាល់លោកខៅវ៉ាងបឹងសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រជុំប៉ាក់ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានពិនិត្យវេទប្លាយដោយផ្ទាល់លើល្បឿននៃការបង្ហើយកិច្ចការនានាដើម្បីបម្រើសំណុំឯកសារស្នើសុំចោះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅតំបន់គេដំណែលបុរាណ

0: ốc eo bạc thế, rùa miến bà đà kê đậm ná sạp ma sạp hiếp đồ chía, linh sơn bắc, gò sáo thẩn, gò dòng cát. Đại khăn ông nú, men bà bòn đầm bồn bọc ca bia kê đậm ná, tê sạp hiếp, hết thá ra chân à sạm bón bà chê kê tê. Cái lãnh tăng bị bó bùa bà thò ốc eo, nâng bà đá lạc hán chạm bạch nhìn ní, đà bày triêm lạc hà nát, tổ tố xoa cốm cà nạ bà tì phú nè chùm niên cá, ai khom mọt, mọc về tầm lái chạy xa đáy nè bế khẩn mộc. Dòng tam ra bài cá rô bò cà nạ cổ rộp cổng rô bòn kê đậm náy vua bà thò ọc áo, nâng bà đà ông gặp hiếp bẻ bốn, nè bê bà chà bón, ông gặp hiếp nè nế, gặp bông khát khom prang prang khlang khlá, khăn ông ká ảnh vọt càng nghe xâm khăn chùm nuôn, đo bà mũi cài cà. Khăn ông nút chùm nạch xin ôl, cư ca chốt chốt kê lầm ó bà đà sạch thà ní kê đậm náy, ká bằng hơi bà bòn bà cốm xâm lên à thà thị bái, ká riệp chóm kê lầm ó thê sập hiếp, ká riệp chóm lớn nơ khlang rẽ xa vật thuộc bổ rán. Cả riêng chóng bị bỏ thầm máy nơi xa bị bỏ vừa bật thó ọc áo, nâng cả lực cầm bố lẹc hà nền nế, xâm ra bầm ra cả nghe tựa xoa cốm, nâng thua cá cho môi nẹ chùm điện cá e-commerce. Tên tùm nâng lực tập hồn xâm rạch bán, phó lập bác môi chùm nuốn có cập bông trở bán phát đâm đọt xài phòng đá, đồ chía, cả bị việt bồm xì má nơi bà đà sạch thà ní kê đầm đá, xâm nóng đầm bồ bọc môi chùm nuốn, nơi men cả đọt tất nâng sọt cử át. Bà nhà hát xa đi sóc ca bìa khlén rẽ xa vật thuộc bổ rán, nâng xa tăng bị bố, là bước này ca bằng hai bà đà cạch ca hết thà rạch nà xâm phôn chế đàm. Thay mà tế bột xa rốt bạch cạch bà chống, lúc hầu văn bẩn, bà thiên ca đạc ca mạ thị ca bà chìa chuẩn khát bàn xa gọt khôn thá, ca tà tùa xoa cống ca đạc bà tì phú nẹ châm điện ca ai khó mốt, nè khai xảy ha khả mục ní, cứ chia cầm nút đọ xâm khán, nâng men à thân này xâm rách, châm bố đâm nà ca nòm dốt đập bòn kê đập nái bổ rán ọc eo bà thế. คลายเกียเปเตกะพอดพิภพโลกเฮดริชนอบรรดาบัตติภนักนังมูลฐานត្រូវតែផ្ដំស្មារតីគពោះបំផុតសហការឲ្យបានចិត្តស្និទ្ធអនុវត្តភារកិច្ចនានាតាមយន្តការកន្លងបៃតងកិច្ចការថ្ងៃនេះមិនត្រូវទុកឲ្យថ្ងៃស្អែកឡើយហើយអ្នកដឹកនាំស្ថាប័នត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ចំពោះល្បឿននិងលទ្ធផលនៃការអនុវត្តលោកប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានសំណូមពរជំរុញល្បឿនអនុវត្តបដាកិច្ចការបប្រើការងារវិតម្លាយ ធានានៅគុណភាពសំណងទេសភាពបរិស្ថាននិងការងារអភិរក្សកេរដំណែលឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមតម្រូវការរបស់យូនីតស្កូនិងអាយខមឺសគណៈគ្រប់គ្រងតំបន់កេរដំណែលវប្បធម៌អុកអែលត្រូវម្ចាស់ការសហការជាមួយវិទ្យាស្ថានបុរាណវុតជាដើម្បីជំរុញលម្អៀននៃការកែសម្រួលរៀបចំការដាក់តាំងពីពណ៌កែសម្រួលដល់ណាត្រូវដាក់តាំងពីពណ៌និងណែនាំបង្ហាញដល់នោះព្រមទាំងបង្កើនប្រភពធនធានក្នុងការកសាងមូលដ្ឋានទិន្នន័យនិងរូបភាព ដើម្បីបម្រើឲ្យការងារវាតម្លៃចាក់ស្ដែងចំពោះការលម្អចប់ស្ទះដែលកើតមានឡើងក្នុងដំណើរការអនុវត្តបណ្ដាអង្គភាពត្រូវរៀបការជាបន្តដើម្បីដោះស្រាយភ្លាមភ្លាមទប់ស្កាត់ការប៉ះពាល់ដល់លម្អៀនរួមនៃសំណុំឯកសារស្នើសុំឡាយទន្ទឹមនឹងនោះត្រូវជំរុញខ្លាំងការងារឃោសនាចលនាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់គេដំណែលលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងដាស់រំលឹកនៅមោទនភាព នឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់សហគមន៍ក្នុងការងារអភិរក្សនិងពង្រីកតម្លៃបេតិកភណ្ឌយោងតាមប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តការត្រៀមល្អសម្រាប់លើការវេតម្លៃជាក់ស្ដែងនៅពេលខាងមុខមិនត្រឹមតែរួមចំណែកលើកកម្ពស់លទ្ធផលជោគជ័យនៃសំណុំឯកសារស្នើសុំប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្ហាញពីការបញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមរបស់ខេត្តអញ្ចឹងក្នុងការនាំយកតម្លៃវប្បធម៌អុកអែលបាត់ថេឆ្ពោះទៅកាន់កម្រិតពិភពលោកទៀតផង
1: ទស្សនិកជនបានប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្រុមត្រួតពិនិត្យគណៈណែនាំចលនាប្រឡងប្រណាំងចលនាមហាជនប៉ិនប្រសពខេត្តអញ្ញាញដឹកនាំដោយលោកងឿងហ៊ូងុកអនុប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំនិងចលនាមហាជនបកខេត្តទៅមានពេលធ្វើការជាមួយឃុំយន្តទ្វីអំពីស្ថានភាពអនុវត្តចលនាប្រឡងប្រណាំងចលនាមហាជនប៉ិនប្រសពឆ្នាំ2026 ក្រុមបានដំណើរការត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងតម្រងចលនាមហាជនប៉ិនប្រសពឆ្នាំឆ្នើមជាច្រើននៅលើភូមិសាស្ត្រឃុំរួមមានតម្រងលំហវប្បធម៌អានសាលារៀនភ្លើងបៃតងស្អាតនិងសុវត្ថិភាពស្តង់ទំនិញសុភមង្គលចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់នៅអនុវត្តឆ្លៃយន្តទ្វីតម្រងដងផ្លូវភ្លឺស្រស់ជ្រះស្អាតនៅឃុំយន្តថាន់ តាមរបាយការណ៍របស់គណៈណែនាំចលនាប្រឡងប្រណាំងចលនាមហាជនប៉ិនប្រសពឃុំយន្តទ្វីរហូតមកទល់ពេលនេះទូទាំងឃុំមានការសបៃតម្រងបានចុះឈ្មោះថ្នាក់ឃុំរួមមាន38តម្រងសេដ្ឋកិច្ច58តម្រងវប្បធម៌សង្គមនិង4តម្រងកសាងប្រព័ន្ធនយោបាយ nâng miên chùm nuốn, hộp sập buôn tùm rống ban cho chung mô thân ạ khai đàn ạ cao bí bó.

0: រួមមានផ្លែមតិក្នុងពេលធ្វើការលោកងឿងហ៊ុងងប់អនុប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំនិងចលនាមហាជនបកខេតបានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះភាពម្ចាស់ការនិងការឆ្នៃប្រឌិតរបស់គណៈកម្មាធិការបកគុំយិនទុយក្នុងការលំអិតជាក់ស្ដែងការងារធ្វើដើម្បីអនុវត្តបណ្ដាតម្រងចលនាមហាជនប៉ិនប្រសប់រយៈពេលកន្លង ទន្ទឹមនឹងនោះស្នារយៈពេលខាងមុខមូលដ្ឋានត្រូវបន្តពង្រីកតម្រងដែលមានប្រសិទ្ធភាពបង្កើនការចលនាប្រជាជនចូលរួមចលនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហជាតិរួមចំណែកកសាងប្រព័ន្ធនយោបាយឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងថែទាំជីវភាពរស់នៅជូនប្រជាជនបានល្អទស្សនិកជនប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះ កងពលតូចកំភ្លើងធំលេខ 6យុទ្ធភូមិ 29 បានរៀបចំពិធីសច្ចាប្រណិធានទទួលយុទ្ធជនថ្មីដែលបានចូលបម្រើកងទ័ពក្នុងឆ្នាំ 2026លោកវរៈស្នៃឯកងឿងយ៉ាងសើងប្រធានការិយាល័យកំភ្លើងធំនៃអគ្គសេនាធិការយុទ្ធភូមិ 26បានអញ្ជើញចូលរួម
1: ក្នុងឆ្នាំ2026កងពលតូចកំភ្លើងធំលេខ 6ត្រូវបានប្រគល់ភារកិច្ចទទួលគ្រប់គ្រងនិងវឹកហាត់ចិត្តជនថ្មីដែលមកពីខេត្តអង្គៀងនិងខេត្តដងថាបជាមួយនឹងការរៀបចំយ៉ាងដិតដល់លើគ្រប់វិស័យអង្គភាពបានចាត់តាំងការវឹកហាត់ស្របតាមកម្មវិធីនិងផែនការរបស់អគ្គសេនាធិការដោយធានានូវភាពម៉ត់ចត់មឹងម៉ាត់និងសុវត្ថិភាព ក្រោយរយៈពេល3ខែនៃការសិក្សានិងវឹកហាត់ក្នុងបរិស្ថានកងទ័ព១០០%ចិត្តជនថ្មីមានការរីកចម្រើនលើផ្នែកការយល់ដឹងឆន្ទៈនិងអេរយាបតរបស់យោធិនព្រមទាំងក្នាបច្បាស់រាល់ខ្លំសារយោធានយោបាយផុសភៀនិងបច្ចេកទេសនិងគ្រប់មឹងម៉ាត់នៅវិន័យកងទ័ពនិងបទបញ្ជារបស់អង្គភាពបញ្ចប់វគ្គហាត់ទាំង11លើ16ខ្លំសារត្រួតពិនិត្យតែងទទួលបានកម្រិតល្អបង្គួរ អង្គភាពធានាសុខភាពជាដាច់ខាតចំពោះមនុស្សអាវុធនិងគ្រឿងបំពាក់បច្ចេកទេសបង្កើតបានជាមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំដើម្បីឈានចូលដំណាក់ការហ្វឹកហាត់ការងារជំនាញក្នុងពិធីនេះបណ្ដាយុទ្ធជនថ្មីបានអនុវត្តពិធីសច្ចាប្រតិធានក្រុមទងយោធាប្រាជ្ញាឈ្នះដោយបង្ហាញពីការប្រាជ្ញាចិត្តស្មោះត្រង់ជាដាច់ខាតចំពោះមិត្តភូមិចំពោះបរិបទនិងប្រជាជនព្រមទាំងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការទទួល នៅបំពេញរាល់ភារកិច្ចដែលបានប្រគល់ថ្លែងមតិក្នុងពិធីលោករស្នៃឯកគួងវង្សើងប្រធានការិយាល័យកំភ្លើងធំនៃអគ្គសេនាធិការយុទ្ធភូមិពិភព9បានលើកសរសើរចំពោះលទ្ធផលលេចធ្លោនានារបស់កងពលតូចកំភ្លើង លោកក៏បានសំណូមពរបណ្ដាយុទ្ធជនថ្មីបន្តពង្រីកលទ្ធផលដែលសម្រេចបានឆាប់សម្រាប់ជាមួយអង្គភាពខិតខំសិក្សានិងវឹកហាត់ដើម្បីក្លាយជាយោធិនដ៏ឆ្នើមរួមចំណែកកសាងកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមបដិវត្តន៍រៀបរយវៃឆ្លាតនិងទំនើបដើម្បីកត់សម្គាល់នៅរាល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការវឹកហាត់និងការរៀនសូត្រគណៈកម្មាធិការបកនិងគណៈបញ្ជាការកងពលតូចកំភ្លើងធំលេខ 6
0: បានធ្វើការលើកសរសើរនិងផ្ដល់រង្វាន់ដល់បុគ្គលចំនួន12រូបដែលមានស្នាដៃឆ្នាំផងដែរទស្សនិកជនប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីថ្មីថ្មីនេះនៅកងវរៈស្នាតូចលេខ207កងវរៈស្នាធំលេខ803កោះសបីបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តអាងយ៉ាងបានរៀបចំពិធីសច្ចាប្រណិធានទទួលយុទ្ធជនថ្មីឆ្នាំ 2026 លោកវរៈស្នៃឯកយឿងកំសាងប្រធានកិច្ចការនយោបាយយុទ្ធភូមិ 26 កងវរៈស្នាធំលេខ 803កៅបីបានរៀបចំជ្រួតជ្រាបវឹកហាត់ត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់ខ្លឹមសារកម្មវិធីពេលវេលាអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមទិសស្លោកទស្សនៈលក្ខការធានាសុវត្ថិភាពអំពីមនុស្សអាវុធសម្រេចបានល្អភារកិច្ចវឹកហាត់យុទ្ធជនថ្មីឆ្នាំ 2026សម្រេចបានរយភាគរយខ្លឹមសារកម្មវិធីដែលបានវឹកហាត់បញ្ចប់ការវឹកហាត់ក៏សម្រេចបានតម្រូវការដែលសេចក្តីសម្រេចចិត្ត

0: សត្វតែសម្រេចបានកម្រិតបង្គួននិងពូកែការអប់រំនយោបាយវឹកខាត់បណ្ដាខ្លឹមសារយុធាការងារភ័ស្តុភារបញ្ជាការទេសសម្រេចបានមរយភាគរយអត្រាល្អបង្គួននិងពូកែខ្ពស់បញ្ចប់ការវឹកខាត់ធានាយុទ្ធជនថ្មីមរយភាគរយសត្វតែចេះហាល់ទឹកមានខ្លឹមសារជាច្រើនល្អជាងបើធៀបនឹងឆ្នាំ2023ថ្លែងមតិក្នុងពិធីលោកវិរៈស្នេហ៍ឯកយើងកំសាង លើកសរសើរចំពោះលទ្ធផលដែលសមរភាពកម្មាភិបាលយុទ្ធជនកងវិរៈស្នាធំលេខ806កើបីសម្រេចបានក្នុងការវឹកខាត់យុទ្ធជនថ្មីឆ្នាំ2026ទន្ទឹមនឹងនោះក៏តម្រូវឲ្យបណ្ដាអង្គភាពបន្តរក្សាយ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់របៀបរបបលើកកម្ពស់គុណភាពវឹកខាត់ត្រៀមលក្ខណៈប្រយុទ្ធរួមចំណែកកសាងអង្គភាពរឹងមាំគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសូមឲ្យបានល្អរាល់ភារកិច្ចដែលបានប្រគល់ជូន ទស្សនិកជនបានប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីទៅប្រឡងទៅថ្មីថ្មីនេះគណៈណែនាំសំយុទ្ធតំបន់កាពីខេត្តអាយ៉ាងដឹកនាំដោយលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រៃងឿងយ៉ាងហុងសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកខេត្តមេបញ្ជាការយោធភូមិភាគនិងជាអនុប្រធានគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈណែនាំសំយុទ្ធតំបន់កាពីខេត្តនិងឃុំឆ្នាំ2026បានត្រួតពិនិត្យការងាររៀបចំសម្រាប់
1: សំយុទ្ធត្រៀមប្រយុទ្ធឃុំតឹងហៀបក្នុងតំបន់ការពារឆ្នាំ2026គណៈប្រតិភូបានត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់នៅការងារត្រៀមរៀបចំមូលដ្ឋានប្រយុទ្ធបានលើកឡើងជាឧទាហរណ៍សម្រាប់សំយុទ្ធក្នុងពេលធ្វើការតំណាងគណៈណែនាំសំយុទ្ធតំបន់ការពារឃុំបានរាយការណ៍ជូនគណៈប្រតិភូអំពីស្ថានភាពរៀបចំមូលដ្ឋានប្រយុទ្ធបានលើកឡើងជាឧទាហរណ៍ ជាការរៀបចំចាំបាច់សម្រាប់សំយុទ្ធប្រយុទ្ធឆ្នាំ2026ឧបករណ៍ភោភានិងការងារឃោសនាផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់សំយុទ្ធឆ្លងតាមរយៈពេលធ្វើការអត្តមស្នេហ៍ត្រៃងឿងវង្ហុងមេបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តបានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការងាររៀបចំស្មារតីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់សមាជិកម្នាក់ៗឆ្លងតាមរយៈនោះសំណូមពរឲ្យក្រុមសំយុទ្ធតំបន់ការពារពង្រីកល្អទូរទីភារកិច្ច បន្តពង្រឹងមូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់ជម្លៀសនិងរៀបចំឲ្យសមស្របទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងម្ចាស់ការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយស្ថាប័នអង្គភាពពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានាថាការរៀបចំទាំងអស់ត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រសិទ្ធភាពធានាឲ្យសមយុទ្ធដំណើរការទៅតាមផែនការនិងមានសុវត្ថិភាពដាច់ខាត
0: យុទ្ធនាការយុវជនស្ម័គ្រចិត្តវិស្មកាលឆ្នាំ2026នៅឃុំយិនភំបានដំណើរការចាប់ពីខែមិថុនារហូតដល់ដាច់ខែសីហាឆ្នាំ2026ជាមួយខ្លឹមសារជាក់ស្ដែងជាច្រើនដូចជាកម្មវិធីជំនួយរដូវប្រឡងយុទ្ធនាការវិស្មកាលពណ៌បៃតងវិស្មកាលពណ៌ផ្កាឈូកដំណើរការបៃតងនិងសកម្មភាពកំសាន្តនារដូវវិស្មកាលជូនកុមារ សកម្មភាពផ្តោតលើការងារការពារបរិស្ថានការកសាងច្បាប់ថ្មីផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលសព្វសានសង្គមការថែទាំកុមារដែលមានជីវភាពលំបាកជួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការដោះស្រាយបបិទរដ្ឋបាលលើកកម្ពស់ជំនាញឌីជីថលតាមរយៈយុទ្ធនាការសម្ដៅពង្រីកស្មារតីឈានមុខស្ម័គ្រចិត្តនិងភាពច្នៃប្រឌិតរបស់យុវជនយិនភំក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកសាងស្រុកកំណើតកាន់តែមានភាពស៊ីវិល័យស្រស់ជ្រះស្អាត ទន្ទឹមនឹងនោះបង្កបរិយាកាសសម្រាប់សមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជននិងយុវជនបានលើកដំបរិច្ចាកនិងរីកចម្រើននៅក្នុងពិធីនេះគណៈកម្មាធិការដឹកនាំយុទ្ធនាការយុវជនស្ម័គ្រចិត្តវិស្មកាលឆ្នាំ2026បានប្រកល់អាហារូបករណ៍ជាច្រើនជូនដល់សិស្សក្រីក្រដល់ចំណេះការលំបាករៀនពូកែទន្ទឹមនោះប្រកល់ផ្ទះមនុស្សធម៌មួយខ្នងមានតម្លៃ60លានដុំជូនដល់សមាជិកយុវជនដែលមានជីវភាពលំបាក គណៈណែនាំយុទ្ធនាការក៏បានរៀបចំពិធីបង្ហាញមុខក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តវិស្មកាលឆ្នាំ2026ចំនួន 4 ក្រុមផងដែរ ទស្សនិកជនប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី ដើម្បីធានាគ្រប់លក្ខណៈល្អបំផុតអំពីការហូបចុកកន្លែងស្នាក់នៅនិងការធ្វើដំណើរទៅមកសម្រាប់បេក្ខជនគ្រប់គ្នានាឱកាសមុនក្នុងនិងក្រោយថ្ងៃប្រព្រឹត្តឡើងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំសិក្សា2026
2: គណៈអចិន្ត្រៃយ៍សម្ព័ន្ធយុវជនឃុំអាងបៀងបានសហការជាមួយសម្ព័ន្ធយុវជននៃវិទ្យាល័យអាងបៀងណែនាំកម្មវិធីជំនួយកម្លាំងរដូវប្រឡង
0: ឲ្យរៀបចំម៉ូតូ

0: ក្នុងនោះមានជាង12,300ហិកតាបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលិតកសិកម្មនិងវារីវប្បកម្មបច្ចុប្បន្នឃុំទាំងមូលមានគ្រួសារជាង14,000គ្រួសារជាមួយនឹងប្រជាជនជាង48នាក់ភាគច្រើនផ្អែកលើកសិកម្មក្នុងនោះចិញ្ចឹមវារីវប្បកម្មជាប្រៀបខ្លាំងចម្បងដោយសារគុណសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់វាជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទន្លេអំណោយផលប្រភពទឹក ស្ថិរភាពនិងតម្រង់ចិញ្ចឹមបង្កងស្រូវដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដំណាំបានវាតម្លៃជាតំបន់មានសក្តានុពលដ៏ធំសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍការចិញ្ចឹមបង្កងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងចេរភាពដោយលក្ខណៈអំណោយផលទាំងនេះចាប់ពីឆ្នាំ2023-2024អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនវិញ្ញាណបណ្ណបត្របង្កងមិនភូហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ បណ្ដាសហការបង្កងស្រូវក៏តបភ្ជាប់គ្នារួមមានថាន់អាងថាន់ភូថាន់ហ្វាថាន់ផំនិងដំខើយបានអនុវត្តវាតម្លៃតាមស្តង់ដារ ASC លទ្ធផលរយៈពេលតែមួយឆ្នាំសបស្ស្រាយអនុវត្តមានផ្ទៃដីជាង824 ហិកតានិងគ្រួសារចិញ្ចឹមចំនួន254 ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រអន្តរជាតិ នេះបានចាត់ទុកជាជំហានដ៏សំខាន់មួយក្នុងការកត់សម្គាល់ពីការទទួលយកដំណើរការផលិតកម្មទំនើបបន្តិចម្តងៗដល់ប្រជាជនក្នុងបន្ទាន់ឆ្លើយតបស្តង់ដារដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់ទីផ្សារនាំចេញ
1: ជុំតយធ្វើខៀងបង្កាត់ឡកយើងគឺកម្មបោយើងខ្ញុំអរវត្តដោយវិធីមានការអភិបាលគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ដល់បងប្អូនកសិករនិងគ្រប់គ្រងដល់កម្រងរឿងលម្អានីមួយៗដោះស្រាយការលម្អានីមួយៗម្លោះហើយក្នុងរយៈពេលដល់3ឆ្នាំនេះយើងខ្ញុំមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងដូច្នេះសូមបងប្អូនទុកចិត្តហើយសូមកុំមានអារម្មណ៍ថាមានសម្ពាធអោយសោះ
0: នៅពេលដែលអរវត្តវិញ្ញាបនបត្រអន្តរជាតិមិនបងអង្គនៅទីនេះក្នុងឆ្នាំ2025តម្រងនេះបានវាតម្លៃតាមស្តង់ដារ ASC ជាបន្ត លទ្ធផលផ្ទៃដីជាង817ហិកតាដែលមានគ្រួសារចំនួន251 គ្រួសារបានរក្សាស្តង់ដារបន្តទៀតប្រការដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ ទិន្នផលបង្កងសម្រេចបានពី 350 ទៅ 450 គីឡូក្រាមមួយហិកតាមួយរដូវកើនឡើងជាមធ្យមប្រមាណ 12% បើធៀបទៅនឹងមុនពេលចូលរួមតម្រងយោងតាមអ្នកជំនាញការប្រកាសដែលសំខាន់បំផុតដែល ASC នាំមកមិនត្រឹមតែបង្កើនទិន្នផលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជួយឲ្យប្រជាជនផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់ផលិតកម្មចេះគ្រប់គ្រងបរិស្ថានចិញ្ចឹមប្រើប្រាស់ពូជច្បាស់ប្រភពនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺ
2: ក្នុងតួនាទីជាកម្មាភិបាលជលផលនៅមូលដ្ឋាននៅពេលដែលកសិករយើងចូលរួមចិញ្ចឹមបង្កងតាម
0: ASC
2: គឺប្រភពពូជដំបូងគឺសំខាន់ណាស់ពូជត្រូវមានប្រភពច្បាស់លាស់ហើយធានាថាគ្មានជំងឺរីឯនៅក្នុងដំណាក់កាលចិញ្ចឹមដើម្បីសម្រេចបានប្រសិទ្ធភាពបង្កងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រគឺបងប្អូនយើងភាគច្រើនប្រើប្រាស់ផលិតផលជីវសាស្ត្រ
0: ដោយមិនប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីទេព្រោះវានឹងប៉ះពាល់ដល់គុណភាពផលិតបើទោះបីជាទទួលបានជោគជ័យនៅដំណាក់កាលដំបូងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដំណើរឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចបានស្តង់ដារអន្តរជាតិរបស់ប្រជាជនក៏ជួបប្រទះលំបាកបន្តិចដែរ
2: ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ផលិតកម្មនៅតែមិនទាន់ស្របគ្នាផលិតទឹកបញ្ជូនក្នុងវាលស្រែនៅមានកម្រិត បង្កការលំបាកដល់ការដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈនិងការប្រមូលផលិតផលក្នុងខណៈនោះតម្លៃបង្កងប្រែប្រួលជាញឹកញាប់បានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ចិត្តសាស្ត្រអ្នកចិញ្ចឹមប្រការគួរឲ្យបារម្ភបំផុតគឺការប្រើប្រាស់ពូជបង្កងមិនច្បាស់ប្រភពខ្វះការគ្រប់គ្រងនៅតែកើតមានឡើងក្នុងគ្រួសារមួយចំនួនធ្វើឲ្យបង្កើនហានិភ័យផ្ទុះឡើងជំងឺនិងប៉ះពាល់ដល់គុណភាពតំបន់ចិញ្ចឹម ទោះបីជាត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាលំបាកជាច្រើនក៏ដោយក៏គ្រួសារជាច្រើននៅផ្លាស់ប្ដូរវិធីយ៉ាងខ្លាំងក្លាដើម្បីរក្សាបាននូវវិញ្ញាបនបត្រអន្តរជាតិព្រោះគេយល់ថាបើចង់ឲ្យបង្កងមានកន្លែងឈរយូរអង្វែងនៅលើទីផ្សារគឺការផលិតត្រូវតែស្អាតនិងមាននិរន្តរភាព
3: cái mô hình này thôi. Tôi thấy là kia giờ so sánh
1: nhau. Tập bà priệp thiếp nâng bà màn chân nằm môn ní. Cô phía chân dân trình chấm đòi sập.

ទស្សនិកជនតាមប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អង្គការនីពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តដែលបានយកចិត្តទុកដាក់តាមដានកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា